portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, Tel Avivera, zenozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, non, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivreko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen droneretik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan, areagotu eginda. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemengu, jotake estudioan, horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gonginen, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin zan genuen zailoa grabatu, hor zuzeneko benetako zuzenekoa izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabaziotatik aratago, Eleniko eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko...
0: Baina...
1: Berando esan genio, ya, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar, ez?
1: Ta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maia leni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ez da? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptua ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptua, ba, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta berak botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori
0: bereziki hor ba, bueno,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zala beste pertsona bat.
1: Horia, horia, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez, irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Horia, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba. Ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeenak, guztiz
0: merkeenak, guztiz merkeenak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, usteu guri ez itxegula edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nioen esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez be?
0: Disclaimer, ez disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatera kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gurasun kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta.
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, basuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala. Ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einandi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, kotxerik espaldin baukazu, lan batxuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa izateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
1: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, aquí con lo que
0: baño, azpimarratu nahi genuna saio honetan bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub, kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire
1: Milaneko zentrora, ez?
0: Hori da, edo, ez dakiz, edo terrazako, ez dakiz, herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskutsak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten dugu gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historioko bat egiten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta gara, ba, ez da beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tresna
1: tramankulo bat.
0: Tramankulo bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorek

0: erabiltzeko ibilgailua, ez? Zen, benetan zentzu praktiko, ma igual tranbia bat, tren bat, incluso bizikleta bat, asko ez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burgesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
1: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
0: Ah, etor gasolinak, berezik, ez?
1: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
0: Hori, zuntxik eta kreatibo, ere, ematen da, nola, baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, hiri gintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen aiputuzu modu, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortokoak era zuntxituta gelitu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
1: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituz, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
0: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan, no?
1: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
0: Burdinezko teloiaren beste aldean,
1: ez? Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
0: bai, komunitarioa ere, bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, hor, adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende batean izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrialdetan, ba, pisuen aldeko apostua egin zen, behintzat, hirietan, ez?
1: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta, eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
0: Baina, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko zesor izan ziteken, ez da?
1: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aizi aldirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
0: eskola, eta, ere, etxetik
1: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
0: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
1: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez, badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat, eta inkluso sustapen

0: bat, ez, autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez, jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez.
1: Claro, se ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez hor planteatzen dena, bueno, gure herri aldea suntxituta dago, izan mende badoko zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, era, suntxituta zoden, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoden, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia, eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusian, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Ba, jordan hori, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, ba bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria, indartzok eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, horren motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atxean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan gonoke, claro, eta 10.000 marka, 2.000 garen marka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago horretan, no? Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten horien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
1: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan bere garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat,
0: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, astatu batu harrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: no, zera, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaio honetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, oita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepidea eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, esan gauza bat,
0: zeharo irabiltzailea, mentzatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batxukerromataren garaitik, ez?
0: Errepideak, bueno, baina hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianos, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa, ¿es?
0: Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basiela olako bi hiri txikiago batzuk hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues
1: Zeboski fabriketako langileentzat, ¿es? Hor, vámonos.
0: Claro, basan Milaneko burgesiarentzat, ¿es? Junalizateko, pues hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuietara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gauza, ulertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Hori da. Horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkibu pizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuen, ez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutxa publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez.
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921, ez? Fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25, eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta
1: inaugurazio potolo bat egingo zuen,
0: eski. Ah, la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
0: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Baberez, basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Bizentro industrial importante, lotuz, ez da?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen, ez?
1: Bai, futuriste gainera propaganda nere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, bazegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobia buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bebai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat, ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zu aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere. Klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa, ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
1: Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu, ez? Baina azkenean, ba bueno, badakigu guztiok nola doan asuntua, eta ba Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba 8.500 lirengatik edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba bueno, 20 piko hilabete, ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txatere zen,
0: ez zegoen egin, ez zegoen egin da, ez.
1: Igual ba hori, ba, ya kontableak edo, bueno, kargo ya pur bat altua hori kalko zuten erosi, ez, baina oraindik langile klasearen txat ez zegoen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pixkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pixkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera da zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki.
0: Efizientzia germanikoa, ez?
1: Era efiziente batean ezarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: 23. urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autostraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
0: Edo lako zego, zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goa zela, bueno, hau ze da, ideia superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko
0: jendeari, ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizientzia germaniarra beti dala, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no ikusten zen konexioa, ez? Aldi batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori horiek itxea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ber, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin mazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure txetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, azte buru bat...
1: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaiaz, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ha, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da...
0: eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna
0: egin. Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eskibu lentsun asko gote, ez? Motarretako kotxe bat, ez?
0: Zorako Porsche bat. Agian bai, agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun, zure soldataren parte bat, autoa erosial izateko, ez, nola baiteko, como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta zegoen bitautan, eh? Baina, estan egin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdakin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe eta Rosmoteo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, segurazki Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, segurazki, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakena.
1: Edo izostuta, ez da ningrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, holako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 30ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, holako fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar, eta
1: bar. Zon aldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herrian lehago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai, zampatuak. Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere, Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford.
0: Zan, Henry Ford, es.
1: Industria gille famatua.
0: Se hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es de la Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan eta gero bestalde estatu batuarren kasua. Es estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, 20. hamarkadaneo hasi zen arinago garatzen, ez?
0: Hori da, T modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitzen mandin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Ford ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zenioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklabua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik. Berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta, bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues, en lo más que enrola gora la sialdi, ¿eh? Ikusten duguna tradizio horiek jarraitzen direla mantentzen, ¿eh? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ¿eh? Ba, bueno, baina, Frantzian ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ¿eh? Izan zelako, ba, forifordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ¿eh? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez, estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala, badala.
1: Bai, zei, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrasi zela, egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irurogei, tamargarren hamarkada arte, eta oan, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismoa oso ikua zen. Eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez dauduan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia, eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi, ez?
1: Claro, o sea, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso eskota, no? Bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, eh? Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste mat kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta, bueno, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, ah, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
1: Bat-ematen agertu da, ez, nik uste duztu, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bazkargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, nik
0: uste. Ba, izan urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzu...
1: Amaika, amabi kargo, uste, dut, momentu no mate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, hiriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egokien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez eroso sano Atlantara joatea.
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Claro, autobideo ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei, ba, asko zeren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, claro, trenbidea ina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
0: Orduan, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina, ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen,
0: ez? Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak bereziki zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasabaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batu arren artean, ez? Nola, ba, izan daitekien estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baina modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibiletik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez, hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutua, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, garaiotan bai nesuten hasen esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez dut dutan, ez. Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika rasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori da.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra urretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, baseudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, eske finean, burdin minak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez dekaratuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez, akabo.
1: Bai, ez hor, behaben piloat milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu edik, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, anazten dira nola baita, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez, ba, ez nintun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina, bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero, egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holanda bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen berolatua dira, ba, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan, utziko txea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo autoberri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoen inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, ah, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da,
0: ez? Hori da, jode, hau ez zenuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inauguratu eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto utzi kotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuan, ba, 600.000 euro, ez gaztutuko ditugu hemen, baina gero, aizu erabilo beto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabilo behar zenuen, baina ja itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laro tamar gran marka, 2000 gran marka da, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitutuztera hor postuak, ba, NASA, NATO, nere bai, baina, bueno.
0: Baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garrena markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noen txetan gauden amarka, ba, hogeta margaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat ekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraiki zen gizartean, behintzat ofizialki rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruan eskuin muturrak esaten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, nahi gaitu ez esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaitu ez esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globala...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Hona etortzeko. Era beran, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizona eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten da esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que esaten digutenez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori zetendu. Ba, ez, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk,
1: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturreko izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zen nolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sortuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta oikoagoa, bai.
1: Zubenetan, badakizu Europa misioa zara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joa, ten euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ze, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geniokena eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturaren nahiko pilare zentrala eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto zoazena zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera zure kabuz nahi duzun lekura zuk nahi duzulako eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela
0: aislatu egiten zara kanpotik dagoen guzti horretatik
1: hori, horre egia, astu behar duzula momentu baten itxi behar duzula begiak eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zara horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horrelik ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikote geizeme alaba,
1: gikote geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
1: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturen artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorezo zabal batzuk eritu zura ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
1: Hori da, buskaizo, igual, inkuz agurtu behar duzu, ez? Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zuen zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio bandima zara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio bandima zara, zure txare, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuia atxo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zelan oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituzu ikusiko, oiek zailago egitea ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela. Azken finean, pertsonak direla. eta da nore eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna da, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, bai, azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun egoazen lana saia dutu egitera, boitezen gara gure etxera, erosketa egitera guazera, eta barluze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna ematen diotela. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabal horiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski da zu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea, Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zerola komezua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Bagia hor, esarritan agertzen diren mezuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, la banca detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
0: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publiko, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraure mat gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nahi zerretxe, no? Bai,
0: baina, bueno,
1: droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gau zarraruak, bai, ikusi ditzak.
1: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gau behan bat ikigu, bai, gau zarraruak ertatzen dira, ez. Ba, este hori korrean, Bizkaiko garraio publikoan. Summer months are hot, and you gonna be in the water a lot, so dig, don't you dare!
2: There are a few things, in fact nothing, that I dislike more than being the bringer of bad news for you, but heard during the day that Ian Curtis of Joy Division has died.

Eguenean gabeko amarretan alerta gorria. Errepikapena zapatuan goizeko seiretan eta domekan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: ¿Usted cree que la unidad de España está en perill? ¿Qué diría esto?
2: A mí la unidad de España me suda la polla por delante y por detrás.

Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 7an, Espainiako bueltako etapa eten zuten Nafarroako 100 intsumisok. Noaingo errepidean, intsumiso presoak askatu zioen pankarta batekin atera ziren errepidera, tropela geldiaraziz. Guardia Zibila intsumisoen aurka gogor oldartu zen, motorrekin pankartaren kontra joz eta ekintzaileak kolpatuz.

Lubak jasandako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen.

Gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da. Eta gaur egun, ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak, eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak, elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein entzukidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar.
merkatua ez da eraiki.

0: motz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da, pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

Mila bederatzerun eta irurogeita amazazpiko maiatzaren amairuan, egun beltza Euskal Herrian, amnistiaren aldeko astean. Lau heriotza poliziaren jardunarekin lotuta, Iruñean, Espainiako polizia.

0: Dakizuenez, DDT-ek 1969-tik 37 urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibotara agi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Motxo!
1: Eta gaur, martxanak aian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

0: badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Se hace la noche, se ve un castillo, abre una puerta y sale un vampiro.

1972 maiatzaren 2an, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak Ratko Mladićen aginduetara, 1986 otsailaren amaiera arte, 1425 egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Rolai Ratia eunta zazpi puntu bost FM.
1: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetatik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaik ez apartheidaren trenekin. Gora, Palestina.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Mila laren eta laroita bateko maiatzaren 30 Tenesorsen Idanek, Tamaraneko, Kanarian diko Warner temeak, irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen, garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. 1983 maiatzaren 30, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. 1981 maiatzaren 30arekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30ean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da, non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

Mila bederatzeron da hogeita amazazpiko maiatzaren hogeita batean, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioa zen amabost urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002an.

0: parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean,

0: Hortxe un kurbe de nabestia. Rip Democratin, riesan, ez dakik guz esan edo, baina guan igual du. Goratu zahata zauten zaudela, maika bitartian gaurkoan, ba, gombidatu interesgarri batzukin jartungo gehala, ba, diskoira eta maitraetako kide batzuk, batzuk falta dira, beste batzuk nekauta zeuden, baina bueno, ba, gehien txuenak etorri dira gera, dira gera, gera dira. Eta, bueno, baina hasi baino lehen guen dikan bergaraldea junbar dugu, azte honetan, ba, gaur bukatzen zian festak, bergarako festak. Que, por cierto, ya que festak esan dute, ba, magoen larun batean egon ginen, bertan, Zink eta Flysheet, Willis Drummond da, oie gotzu zuelako. da, bueno, nire gila esan aurrengo aldia esan bergara guten itzala feste eta da flipau egin, no? Lagun izoztu, ba? Se, segura gombienti garratza atletika.
1: Se flipatu, bankatxian presioak egin edo beste gauzo atzu egin?
0: Joder. bankatxian presioak egin bai, baina baita ere, ba, kon, ba, iru kontratu ezberdin zode, zeudela iru plaza ezberdinetan, berdena, buraun, ba, buraun dila legu guztitan, baina, oie, maskui gabe, erratza batekin, txaranga, eta abar luze bat, da sekulako ambientia, da goita albo ordu dana irikita, festa galegia, ez hemen bezela. Aurten bai, baino normalean ez.
1: Aurten de bai.
0: Aurten de bai. Bueno, ba, Flysheet talerekin jungo geha, behien aurrengo laneko kanta bat aituko deu, lehen goztian aitu gendun bigarrengo laneko kanta bat, eta gero ja, sartuko geha gure, gure gonbidatu bereziekin, da pixkat, ba, metraita diskoiran esplitan, ba, nondik norakoa komentatuko dizkigu, albalin badago, erno, litea, egon mobida, oke, neko, neko, neko berria guretzeko, ez? Bueno, mila etxe ut, da hortxe flexiten abestien.

0: Bueno, horke Flex Italia patata bada, hau han bergau, patata bada, fijo. Mi hatxe utz, bergara eta rauek, ba, zesan dezaketagoen ningunan, ba, amabinako txeguela, rano tabernan, alegia horrengo estiralian, ba, buruz li talde zagoztaraki. Así que tirante du niki jakeraman, rakiton beruen gau. Da, da, la, xe, da, hemen jarretuko dugu zelata zelauten, da guain bai, gure gonbideatu egin sartuko geha, da, bizka, ba, komentatuko dugu, ba, enondi sortu zen idea hau bateatzeko, ba, metra eta disko iran esplita, grabazioan nola jundian, da, barlu ze bat. Gabo, ni jauna?
1: Bai, kaixo, gabon.
0: Gabo, matxin gun?
2: Gabon.
0: Gabo, farre laguna?
3: Gabon.
0: Eta, gabon, Alberto? Gabon de bai, lagun zaztuare.
2: Bai, gabon, gabon, gabon. Miskari de bai, emendik ando bilela.
0: Bai, bai, gabon. Bueno, ba, ya bukatu da, nahiko ondo. Bueno, ba, ba, ez daki, zeinekin hasi, zertaz hasi, da nola, nola in, ba, galko, o elkarrizketa edo solasaldi hau nondi nora eraman, eh? Zeba, nahiko, nahiko komikua izan daiteke, ez? Ni galdetzia da, ni nire buruei erantzuti ere bai, patuta, no? Bueno, ba, ez daki, di jauna, adibide, zu, zein, diskoile jote zu o nun jote zu?
1: Ni, iri, joko jat. Ez, ni metraietan, saiatzen naiz jotzen.
0: Ba, zu jolea?
1: Bai.
0: Bai, ia, izor duan.
1: Ba, hori esatu behar, hori esatu behar.
0: Matxin?
2: Ni baita ere, ba, zu jolea.
0: Ba, zu jolea, ba, jo metraietakoa ez, no?
1: Ba, bi, ah, bi bajo.
2: Ba, bi bajo, ja, metraietan.
0: Lenguan ikusi, gendun talde bat iru bateriak, eh? Ja,
2: Ike zuan ikusi?
0: Bo, ikusi nun argazki bat.
2: Ah, vale.
0: Harri jauna?
4: Bai, nik dultzaina jotzen dut. Dultzaina eta klaketa.
0: Klaketa? Metraietan. Da, Jonpi! Yeah!
5: Abestitetik, diskoiran.
0: Ah, bai.
5: Baina oso, no? Atare, bai, letra bat zokitetik, bai, diskoiran.
0: Bueno, basta, ki, pixka danontzako galdera bat. Arnun likatea zan idea, ba, ideia hau edo buruketa hau bateatzeko, ba, esplita, metra eta disko erakin.
1: Bate-bate baldaki.
4: Iri, ez?
0: Ni gau nahi zemengo esataria, da... Da ez dut ezer esango, ba, ba, ie.
2: Ba, bueno, hei, hei, ikotzek bitaldetan, ose, que...
5: Nik uste kebab, kebabian izan zela, no? Oi, zarraro batean.
0: Parranda bateko kontuak igual, gauza asko bezala.
5: No, no.
1: Gauza importantienak bezala.
5: Sin más, coincide bintzu, no? Zue tema batzu zen ituztela, mitraitakoak oindela zen bat urte.
1: Bai, zazpireo.
4: Una urteko zorra batzuk genezen hortikan.
5: Eta gu, justen gatun genula, kriston kanta jarto batzuk. Da, pentsatun genuen, ba, zue diskoak eta saltzeko, ba, esplita itia ondo litzakela.
4: Esplita itia?
5: Esplita, esplita.
4: Ah, esplita.
5: Bestela geho kopiak ez tezu esaltzen, zuen epetakoak.
1: Regala bitaitu.
0: Miko ditzein, JP, barkatu gure entzulen, entzun zure bot goxo hori. Ba, ba, ez da, gini egiten egoratzen, ba, igual agian behar bada parrandan batian, izango zan.
1: Du digabe.
0: Da, eskenian indeo, da hortxe da, ho. Hemen, gauro paritun godeo gaina epetxo bat, gero komentu godeo zindan gorko galdera.
4: Galdera.
0: Da, ez da, gini, ba, dibidez metraietan zei abesti daude, epe ontan. Ba, nahi bita zu pixka komentau, hijauna, farri, sekanta dian, o espaldikoa dian, o ez dakit?
4: Bona, espaldikoa, gehien zuen nikuzte espaldikoa, jala?
1: Ba, danak, graatua da azkaunak, nuz?
4: Espaldikoa. Hasi nago horra zitu bat zen hori, ondela zen bat ingin?
1: Berrogeita...
4: Ma... Etxabekin, ondela bi urte izan
1: zen? Ba, erdoztako...
5: Iba, gehiore bai, eh?
1: Erdoztako
5: jauzen... Bina eta bostean izango zen, hola?
1: Bai. Hainbeste ez.
5: Ba, zeri behin itzan.
2: Ni uste 2007ko otzalea izan zala.
0: Zaila gamar.
4: Uste otzuak hemen moria. Ba, horko kantalare maitan azazue ongoa, porque beste danak...
5: Hombre, eta
4: zanari lapurra. Ha, eta nara gatu genizkin da hor.
5: Piskal lotzek ez dakazuela, no? Tu boto sartu ezue, nik uste toi metraetan horregon kante izan zala, no?
4: Bai, egin egin egin egin egin egin
5: egin.
1: Ba, hori homenaje bat da.
4: Hori 2008ko izan kanta hori, eta gata itzazue kontuak.
0: Ba, sortzi urte. Kontua gaitu.
4: Ba, bazan gara, ja, hola. Arritea ikusteko, ez? Ba, aukera polita, ordu.
5: Ba, gila esan danei gehiago gustatzen zaiten kanta, kantea izan daitekela. Oso motza azkarra da neko brutala, no?
4: Oso... Ba, zei, letra ikatea gara, letra ikatea gara,
3: letra ikatea gara,
1: bai. Bai, oh. Bueno, esan dura hori, disko ontan atatzean abestiak hori, dana batea grabatu genitula erdoiztan, okeres baina hau.
4: Bai.
1: Etxabe jauna tekniko ginula. Eta azte buru batian, beste egita hogei kanta, ozen da grabatu genituen.
0: Bai, bai.
4: Ala muz.
1: Bai. Bai.
0: Atatzean abak koboriko esplitakin, hauek, da gero dauden, beste batzu daudenako.
3: Inedito batzu.
1: Oh. Baina. Rekopi
4: batuko ya bi kanta hotzi gabe, honi letra zazte gaudenak, eta gero bi bertzio kotxe hon mana, eta...
3: Eta beste abesti bat, bai, por ahi, eh?
1: Omni, nare, bai.
4: Omni. Eta omni, na, hori da. Hoi gateko ya nun baite hola, gintzean gara
3: ginen, era.
4: Inedito bat zitu.
1: Bonus track.
0: Bai, da, di, bo, kanta batzuk orkua, ba, jaztitu zuen jotzen, ez?
4: Ez, batzuk ez,
1: eta... Ez que ikizto reperto joa, gau, esan dara da... Ia ensaio bakoitzan abesti bat ateatze dugu. Eta hor duen, ba, ya, inagotable da gure jarioa.
0: Inagotable. Bueno, hori metraetan aldia, da gero, bueno, besta aldia, buente amaten bago jau EPI Plus. Ba, diskoira da aldia erkutze dugu, bos kantakin. Hume, bos kantale bai, bai, txabe laguna gratu ditunak, eh? Zemai matxingun.
2: Ba bai, txabe laguna edo txaiak ingrabatu genitun, behaien lokalian, bori egun batian, kantabanak, grabatu genitun amar kanta, eta bueno, hemen boz di joaz, eta gago boz dazkagu ke bai, ba, hor libre. Hau bai, metra eta egin beste split bat atzeko, ez?
5: Bueno, hor norro bali manotor de bada kanada, kantabatzu sobran dazkana, ba, igual zo zeitia bada, bo, momentu honetan.
2: Ba, ere peba lauta den artian.
5: Ni lenguan sobre bat sobratu zitzaidan etxean, así que ontxe dakau masterra fabrika bialtzia. Ontxe bertan, norbait animatzen bada, baldin bada gurekin
0: gara
5: espiritu bat ateratzen.
2: Bai, ba, adi ez lengo larun bat gauian polikiro del deian irabazizun talde, ja, eh? Xaperketa, zarazko talde ikonen irabazizun...
5: Bertan bera gatu zan hori, eh?
2: Bai.
1: Ez que ez ginean jun. Ez ginean
0: jun.
5: Horta zen ez entero, ez eta zazan, lengo larun batean.
0: Lehiak eta bat antolatu zan, ba, zarazko taldeen arteko lehiak eta bat, da premioa zan, ba, gero jotzia, ba,
2: kuadre egunean.
0: Ba, alegria, premioa zan, 600 euros. Hola, xe.
2: Nahi.
0: Dirua ematen izuna jotzak.
1: Eta suspende bintzen.
0: Señor
1: Etan. Seba. Ba, ez metraetaz disko iratzalako orkestu.
2: Ba, bueno, nahi komentatu dienes, ba, engarabi eta tantra, olako bit talde, segura, uste da puta dut da, hori, ba, bertan gara, bera geratu zen. Eta, bueno, ez dakit, gazte izaiekoak eta dituen beste alternatiba, bai, beste porrot bat, ez?
1: Ba, ja, ni uste saku ondila da, gaela, porrotez beteta.
0: Azak. Azak. Hemen dikak, salata salutzetik gan esan behintza, bago, ba, lehiakortasunaren aurka gaudela, mundu, osea, musikaren mundua beste era batea ulertzen deulako, ba, ba, ez dugu, ez da, kaso ikin, da, zer ez deula, komenta, bueno.
3: Eta antolatzaileetako bat ere, ala, esan gine, jo, bueno, ni behintza, bai, ez zuen oso ondo hartu, baina, bueno, zingo, jo.
0: Uala, ba, arpegie bat dena, egia, Julkoga.
1: Jode, lagun izoskiaren faceta radikala ezautu dugu.
0: Zirrera sortzen ari duk, sarazko gaztetxoen artean.
3: Ni errespetu oso esan nio, eh?
1: Ta, bueno, zer antzun zizun, hola, kuriosi ez?
3: Ba, bueno, behak erantzun zin, behak nahi zuela ba, parte hartzia, ez da ize, eta etxala lehiak eta, ze, ba, etxe hon jurau bat. Jurau esan publikoa, eta txalo gehien jasotzezuna.
1: Ah, txalometroak egin.
3: Ba, txalometroak egin txala, eta orduan. Eta hori ez da jurau bat.
1: Eta sari bat da honian ez da lehiak eta.
4: Eta jurau bat, jurauak, dira.
3: Jurauak.
0: Ni ez dut ulertu txalua na, zera dira, nik esate, i, txalua temango jat, a txalua bat emate jat, zer nolako txalua zian?
3: Ba, txalua, ba, bi esku giniteanak.
0: Ah, bale, ozera, bitxale, plan.
1: Bai, ez balin baik ikasi, esku bat bestiakin jotze genian soinu ateatzeik, eta hori txalua.
2: Ba, despezaren txalo.
4: Aurren nengua, beak emate da biarna, paetak emateik.
0: Da, dibidez, beste galdera, ba, juten balin bada jurau bezela, Def Leparreko bateria, que esku bakarra daka, ze.
1: Ez alaki mankoa noetien txalo.
4: Hola,
0: Horrengoako webcam batekarriko de, gure entzule gengurreko de bai, norete buen txalo.
3: Arraio telebista la este marchan dao,
1: Bai, zaplaio eta, zaplaio eta.
4: Dika una galegila txalo egin ditu, ba, nukan kontra,
1: Gaztakin.
4: Lepa, lepa, lepa. Nukaken, elusia, eh?
0: Nukak, isapeko abeslaria. Bueno, ba, zake, pixka jarraituz esplitekin, ba... Ba, dibidez, diskoirako energumenua, ba, berzillo, ba, sartzezu, eh, JP?
6: Ba, los juro, sena.

0: Oita iruan ez tia San Pelayo.
1: Si este se pede en coche, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Erra, sana, ya que vea torriko anonea, ba, esan, gu talde badakau eta zuena besti bat, izorratza.
3: Ba, izorratza, arauzo talde bakoitza, zuen besti bat.
4: Nik uste jota pelaguna que pebat erregalatuko jola.
0: Ganea pea rosa, erregalatuko jola.
4: O sea, después te vas a...
0: Bueno, a ver, hemen, eskoaztatze a ver zeinek ez du los kuros en abesti bat versionatu. A ver, norbe, a ver, norbe badaon.
3: Ni duda, azkat.
0: Seña que es de ton, iru versillo jo. Los cruos en aquemen.
4: Ni viva carek.
0: Iru jo de toca, abuelo.
4: Es bea posco, iskik.
3: Egin guztian ere... Zepati le da azkaten hemen, tak. Nuri erakusteko.
4: Miska gezko altzau behar ez du dinen izko, los cruos. Laizte, eh? Ikasten nahi da.
2: Ni uste laizte ikasi gobla, hemen.
3: Bueno, bueno, hau pixka... Juten ezaigu, lagun sostu irabillo. Torri zaigu azako, jendea. Bueno, igual kanta batzuk, kanta bana ituko dugu, esplitontako azteko bizka da, bare bai, desantzo bizka diteko. Baztakin, metraietak aurrengo kantakin hasiko beha, sistema.
1: Kanta bana o kanta bat?
3: Beita metraietana bat, da gero ba, diskoeran beste bat, da gara zen gara, bit bat,
0: da metraietana gu komentatzea ditugu diskoera joak, eta gero zuena guria zuek.
2: Bale, ados.
0: Bate batzuk egarra ditugu, da gero zozen beste, no?
3: Bale, bale, bale.
0: A morte.
3: Horria, horria. Baztakin, ba, sistema gadibidez jarriko dugu, aurrenengo kortia da, metraietan aldekua. Bai, jende guztia da, hemen entzuten dugu, lebetikan, eskarrik asko. Bueno, hortxe, sistema gabestia metraietana.

0: Bueno, hortxe, ba, metraetan abestia, sistemak, da, bueno, JP komento duen bezala, ba, diskoirako egingo du kritika. Ba, venga.
1: Ba, bueno, nik uste, kanta hau, lehenoko abesariako beto kantatzen zuela. Se época charla.
2: Ya va chingo.
1: Vale, vale.
2: Bueno.
1: Este chutot. O ya va.
0: Este da guaño.
2: Bueno, pero grave agudo. Este ya ni con nada. Bueno, intenta luce que ya no, ¿sabes?
0: Hombre, cateagua.
2: O sea, no, son cantas arradadas, askotan egon batea da, baño fingido itenon. Dijo, entro aneko hasta que se me ha durado un canta canta.
3: Saspi minutu.
0: A bestia 2 minutu. A bestia
2: 2 minutu tarde.
3: Bai, sei. Bai, usted a bestia ilusiona.
4: Sentzilluak 5 minutu.
3: Ta recuperatzen beste 10.
0: Bueno, ni que San Verde va
2: a traer eta San Jaio 3 minutuko a bestia egiteko.
3: Ez a usted ilusiona dala.
2: Bai, ni que usted bai.
0: Gaur egun zuzenean esto el jotzen ai al perra hauek. Esto de la jotzen zuzenean.
4: Es que bate batek egin duzun, bate batek egin duzun da.
3: Hain beste abesti eta azkenen aukeratu inber. Da...
0: Ba bai, hau... Doletu zan hor... Sakua, bai, bueno, zengo jau ba. Bueno, ba, diskoireitu baino lehen...

0: Jaketekin sartuko geha, zeba split badakau doan banatzeko entzule bati. Edo entzule estana, igual hemen pasatzen bat. Gaina, kuriosia duzela, firmau indeu. Firmauta di jua gaurko split hau, da premioa hori izangoa. Galdera hi jauna botako digu...
1: Lehiaketa!
0: Batea.
2: Ba, lehiaketako galdera onako hau da. Nahi du jakin, haber, noiz grabatu ginen, ba... Batizka ikaragarri hau. Bi fetxa dira, ez? Eba, bi fetxa ezberdinetan dago grabauta, bakoitza
0: metraietan,
2: eta diskoira, ba, noiz grabatutakoa dan.
1: Bilen arteko media, ba?
0: Bosturte gora, bosturte bera.
3: Se mendeta, no? Grabatu zantzan, no?
2: Gutxo gora, bera. Se planetetan, eba, iba da, esatia.
0: Hori, balko lehak eta betire, ba, parte hartu, da guk hemen lista jarriko dugu, da bukaera nengo dugu gure zozketa antidemokratikoa. Agian, jaunei buruz daki, izan da gure telefonua.
2: Bai, ba, buruz egiten bakarrak, behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi, ba, sortzi iru. Eta, bueno, esan berra hori bai, interneteko horrian ikusiet, ba, bat emat keixu zala, ez, aurreko astian intzinuen lehiaketako sari fantasma horrekin.
4: Baina, guen guen serio, joa, eh?
0: Guen guen, ba. Lengo astian ingen duen pixka prueba. Prueba ber, gure entzuleak ze punturaino zian materialistak, da kontuleo ginau.
2: Era bat.
0: Ba, bakarri gaudela mundu ontan, lagun zostu eta bi, jok. Esatu ben bezala, nola da, Akzion Mutante pelikula, anto, el mundo es tonto moderno. Eta inorri ofendio gabe, Zapatero. Eta hala, ze baina, galkuan bai, galkuan ja firmauta da, hemen diskua, behitu. Da, bestela ere bai, telefonuaz aparte, zarata zarauta bildu, arraio.neten gaude. Edo bestela, bagaztetxe bertan, ez?
1: Bai, hoxe.
0: Da, bueno, igual disko iran kanta bat haituko deu, da metaletakoa... Ba,
2: egurtuko ditugu.
0: Egurtuko
2: zaituztegu.
0: Ditugu, zaituztegu. Da, bueno, ba, horrenengo abestia zein da, hortxe gazu zeireneko txuleta.
2: Ba, disko iran horrenengo abestia alternatiba. Da.
0: Vale, tuko dago. Martxe.
3: Leno astun zego metretan sistema letran buruz pizkat itzaitea. Baina bueno, pizkat.
0: Ah, ba, comenta, o sea, es que hay beste gauza daude que
3: metretas pizkat itzaitea bajau, ¿no?
0: Ba, bai, no sé. Hori da dalako 100eko 40 tamarra baino gehiago, es
3: kantera. Bai, 40.
1: Bueno, hay beste.
0: Ba, sistema gabestia, ba, ez dakit igual.
2: Nikin un letra,
0: bai. Nikin un letra, ba, baki, ba, pizka ez dakit. Comenta, o sea, te has dicho, Juan, eco garbida hoy ahí sen aquí, mayo, bueno.
2: Bai, eres ondo horatzen, que no. Es, baina hori, pixkat, ba, egunerokuan, es, nola asimilatzen ditugun, hain ba, gauza, es, ba, normaltzatzen bat ditugunak, es, ba, gauza bat gertatzea, eta uste du, ba, beti hola izan dela, eta hori, ala, normala izatia, es, eta askotan, ba, igual, kuestionatu inberitugula gauzak zeba gertatzean, da, zenek eragite ditun, es. Hori da, pixkat asuntua.
3: Eta entzuko dugu?
2: Mena. Oain entzuko duguna bestia da, eh?
4: Bai, barkatu.
2: Baspare. Alternatiba.
1: Zer da alternatiba?

0: Hortxe disko diren abestia, alternatiba, da, bueno, ba, metraetakoak ditugu hemen, ba, kritika iteko abesti honi.
1: Ba, ni nahiko nun ze auki, abesti honen partitura, punte guateatzeko.
0: Hori, igual, kontriko deinda batian aurkituko, eh?
1: Ba, igual, ez, web horrian jartzea gazo, ez? Partiturak eta tablaturak eta...
0: Ba, ba, ba, abesti dira, ba, da,
1: versionatu nahi duna, gerexo izateko,
2: ez? Bueno, hor kritiko izan da, ikuste horrena sinfonia kutsu, este, moderno bat egin azten zeharatela, gero kutsu zaten pixka bat ilun altzera punka barreratzen dezue zuen gain, eta gero aldiz erremola txantankerako zainzuri bat sartzen duzuela hortartean, eta ikusten da hortxe gora bera horiek ez, hor kritika pixako horra hil nahiko nuke.
1: Jo, garbillo zinuen esa.
0: Vale, vale. Hori, entzule... kritika ekologiko bat.
3: Ba, nik uste entzule guztiria pentsatzen eixena...
0: Zan dezula, no? Bera,
1: bera, bera. Faia iten aixan, no, hain, eta...
0: Kontu bihatxa eraman gabe.
4: Nik uste erremola txan horretan arrazoia, gara.
0: Erremola txan, bai. Nadio, bueno, letra eta espizka... Itzengo leo?
3: Bai, bueno, letra audizek intzun, da igual matxingune gehiago daki hortaz.
4: Ze ba, ni...
3: Hala, biniluan, bueno, esan berra dago, biniluan, bueno, gio hasiko gara pizka zer dago, no, nola da libretu egin, da rollo guzti horiek. Baina, libretuan sartu, letra originala sartu du, da gio azalpen txiki bat. Eta dizen azalpen, ba, azalpena... Osea... Irakurriko egin. Ba, zenbat aldiz esaten ote dugu alternatibo hitza. Ez da dira indarra gauti, Juan. Zuk zeuk egin filosofia musika bakarri mugagatzen alda. Harrera bat hartzeko orduan milaka detaile txiki aldatu behar direla konturatzen gara. Gauza asko dauzkoagu ikasteko, izan pazientzia eta animo.
4: Oh, poeta,
3: ba, sistema, poeta. Metraletan, sistema kanta nildo beretik handi joa, ez da?
0: Bueno, letra hau komentau de bai, ba, diskoreko gitarrista gintzuna, universitario garra duguna hemen.
3: Barkatu.
4: Barkatu. Disko iran bi, ya. Metraietan.
1: Antonio eta jonga, este bello.
0: Lagun iso estuva...
3: Kaleko universitat, ya.
0: Uste lagun iso
4: estuva... de la calle.
0: Lagun iso estuva eskubia egiten ari dela, es? Derecho, no, no, da. Eskubia egiten ari zela, universitat, ya.
1: Eskubitik, ahi dekite.
0: Eskubitik, ahi dekite.
4: Eskubitik,
0: bueno, ba, jarrai tingo deu diska honekin.
1: Ba, igual gora tingo deu lehiaketa, bate bat animatzeko, antxe. Bate bat entzuten oain hasi alin bada, mendak haula ba, gure disko de oro. Sosketatzeko, doain eramateko, ba hori, asmatu berde zula, ber, noiz gratutakoa dan, hoxe bakarrikan.
0: Ole, agutxi gora, bera, ber, noiz gratu zuntalde bakoitza. Da, hortako gure telefonoa, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Edo bestela, tasarautabildua radio.net, edo gaztetxe berta etorri, da bertan, ba, erantzun, ez? Ose, bai, no?
3: Bai, bueno, ni komentau dien nire guraso iritzeko, baino harrituta, no? Ose, zatik ari ez duen handik handeitu.
0: Nire, bai,
3: gaztetxe dikan ez dia pasako, baino...
1: Ba, nire amare entzuta, nire amare leheno deitu jote, amare entzun, nire ratia nateko naizela.
5: Bueno, bintza gure guraso egentzuta nahi hor.
1: Bai.
0: Boni...
1: Eta inorek ez duela.
3: Gogoratu balde mani.
2: Ik ez da gurasoik.
0: Boni, bueno, momentu ontan, seme bezala adibide mango, da nien ere amai oparitu jo lehenu.
1: Zietzek alto kater.
0: Baina, bueno, hortxe... Hortxe galtzeu, labadona sartzeu, edo bestela, ba, juten nanian aixi hartzea porai.
3: Ba, ni nire amai ere jarri nion, bueno, diskoera jarri nion, baina diskoera jarri baino leno, Creedence Clearwater Revival jarri nion, baki zue, talde zote zue.
0: Bai, bai.
2: Revival.
3: Funko 80 eskotza buena, da, arritu eta gatu, zan, joe, que bien, ¿cómo has cambiado? ¿Qué cantas en inglés? Da, oso gusta, gatu, zan.
0: Ni
3: sabrina.
0: Ni sabrina.
3: Así eran.
0: Dei bat. Zuki txai gara bezuta. A ver, dei bat. Dei bat. Ama.
6: A ver, bai. Bai, eta aldean, mo, gabon.
0: Kaixo, ama. Opa, ama. Zer mo.
6: Ondo, ondo. Zer gondo altzeate.
5: Bai. Txai ditu, zer zen nahi gezan? O lehiaketan nahi parte.
0: O konfunditu nahi.
5: Edo disko ira guen.
6: Ba, disko zuzen ian gratis lortzeko, ba, baina lehiaketan aldean bat zeu, ba.
5: Disko ira guen ez ditu nahi insultatu?
1: Irrati jajisteko.
6: Vale,
5: ala, ala, ya
1: ida, técnico ida. Epa. Y ratilla volumen a fechisa.
4: Beizama, beizama, empieza a hablar de guinea.
6: Chiquito ya. zein da galdera lehiaketako, ez da gilula.
5: Ah, ba. Ez da gizuela, betikan.
6: Urtian zeu zeu, baina garbi ez da
2: gilula. Zer da
6: lantzete?
5: Galdera da, epe hau, ze...
4: Noiz grabatu zan.
1: Noiz grabatu zan.
0: Utsu gara bera.
1: Vale, vale. Erantzune posina.
5: A ver, berriro, favorez.
1: Josa posina berriro.
6: 2007.
5: 2007, seguro.
1: 2007, noiz.
6: Seguro es, baina bueno.
4: Baina bi fecha izan berdu. Bat metraetan al día de bestia diskoirena.
6: Diskoirena 2008.
1: Vale, que fácil.
5: Eta zenen izenia putoko dugu.
6: Xarma.
5: Xarman izenean, bale, ba, beti ezela, baki, gero, sorteo zosketa antidemokratiko bat ingo deula, eta igual tokauko zaik, o igual ez.
3: Bueno, barkatu, vale. Danontzako dazkau epia, no?
1: Egin esan da, ementxe bertan egun da berroiko epia dazkau, la epianak.
4: Gau, bueno,
1: deitzen duen jende beste jantzako, paret.
0: Iri hotzik ez da, gai.
6: Gubina
0: bat zenbait
6: dugu,
5: irukopia
6: berri
1: ditugu.
0: Goziko
1: deo. Hortako
6: dano ditu berdezu, eh? Distriak
1: ez du, bale, jo. Bueno, karri vinilo utz bat eta grabatu, bestela.
5: Vale, ba. Xo segi nahi alde zan?
6: Ez. Xo segi nahi alde zu. Oso ma jua zatela, ez dut ben brio.
5: Hori bak.
1: Ta guapuak, ta guapuak.
6: Aparte, ez zera jo? Ez. Horrekin dana esan da.
5: Vale, ba.
0: Vale, bueno, zuen bateria esan trastuak eta ondo jasotzeko.
6: Eta beak izateu, haber bere opari jen da hon.
0: Vale, eukiko larun ba gauia, txoko iun batia.
6: Un programa honek ez ezateula opari jaban atitula liak eta maina gezurra dala. Jende ez dira jakin
0: dezak. Bai, da arraun den mierda bada.
6: Apario!
0: Bueno, eskerrik asko horregote batik.
6: Venga, ba.
0: Venga, guu. Bueno, hor txegur horrengo deia, jende guztia ya animau, que benxe ba, disko bakarra dao firmauta. Ez euskal herrian bagarrikan.
2: Mundu,
0: mundu guztian.
2: Mundu
0: osuan,
2: eguberto Europan.
0: Uste txilen bat gaula, eh?
1: Bai.
0: Da, oparituteo. Asi gan loro, eh? Zo sortaz eginan lehen oitzeiten, gehu nintzai pixka...
1: Bu, ni bintzaia galdu naiz, eh?
0: Ni galdu naiz.
2: Nire bai.
0: Nire bai, nire bai.
2: Ni hemen txo bidera uta.
4: Bueno, uste ni letra irakurri dela eta ez fain zegeo...
0: Ja, bixe komentau deo sortaz dihuan letra, alternatiba, ba, sistema abestelen hildo berdinean, hori hitz hori erabili du, uste JP Lagunak, be, igual beak ere ez dakiz erdan, baina bueno...
1: Ondo beratza, ondo beratza.
0: Ondo beratza. Da, igual, ze, beste kantutxo bat egituko deo, zesate zue?
4: Bai, ba, zetaldekin.
0: Metraetakin, hasiko beha bigarren gua, igual.
1: Ba, horrengo bestia, metraetana, mas... Media.
0: Más media, bueno, esa embarrada, bueno, creo que comento, pues, vale.
2: Vamos a hacer más mierda.
1: Bye.

0: hemen gaude, da postutzen naiz, da ziur zureta, ba, ez dakit, galdu bihotu, a ber, edo zein herriko jaxetan. Bueno, ba, zarata zarautzen gaurkuan, amaika bit artean, metraita diskoreko lagunak ekarritu gula, izeri pixka botatzea, eta lehiaketa bat dugula, norbaitek, ba, komentatzea zerren gure lehiaketa, dana apartartzeko, a ber.
1: Nei ja bialez esan didat.
0: Zeita gure lehiaketa gaurkua.
2: Ba, a ver, ea se fetxetan edo.
3: Ea jota.
2: Bueno, baina esena gestizi joak. Baina hori eakoak, eh? Eako gestizi joa indienak.
3: Alkarbide.
2: Akabide.
3: Suizida bide.
4: Gure alkatea bertan dauna, por cierto.
2: Bueno, ez dakit bain behin postua. Ez dakit behin postua gukiko. Bueno, izango hori bertan ez beste batian.
3: Bueno, lehiak eta ahi, ea. Alkatea.
2: Ba hori, a ber, no, izgradu zian. Ze hau, disko honen grazi, ba. Ze fetxatan, o ze urtetan, o ze mendetan,
0: o... Hori da, hori da. Da, bueno, ikon un kanta guan...
3: Kapreme joa?
0: Kapreme joa zein da, gurekin kontaktuan jartzeko, da, nazan barko, ki?
2: Ba, ez tekia telefonua, eta...
0: Ba, hor da, kar...
5: Hau tagoetan nune hona
2: ez. Ez que, ez tia dikuste, nik mobilean apuntata da, kar...
6: Beberatzi, lauru! Sorti seis, sorti más, sorti uno.
0: Bai, hori da gure telefonoa, beste internet, zarata zarautza bildua raio.net, eta kriston egura li jaiteo kale ajuteko da, zuzenean gaztetxea etortzeko, da gure mikroak eta estatzeko. Ez dira soja askuak, baina, bere, tokia, mate, txokolate.
3: Jo, hemen, gaina terrazare bat, gau kriston terraza dao.
2: Bai.
3: Zaune, torri, talasei asko pitxarka batzik hartu hilargipean.
0: Adibidez. Da, bueno, ba, itu deun kanta, merece la pena, izena dura. Bueno, pues, JP, comenta tu código, zertaz di joan abesti, hau, eta, guau.
5: Ba, bueno, abesta unik nik ire inun letra. Da, bueno, pixka di joan, justu zehazki, telebistan aurrian zema demora pasatze deun buruz di joan. A ver, benetan pena mereziun, telebistan aurrian pasatze deun denbora hoi, ze gauzak ez ditugun iten. Bueno, ni komentatu nahi de, bagrean ez telebiztan aurrian. Zemat ordu pasatzen ditugun ordena aurrian aurrian, edo arraio irratia etxean aitzen, kale erten gabe, o kolega, lagun bati deitu gabe, zozeiteko, gatzeko. O punkaitzen, o musika punkaitzen, o fanzine punkilak irakurtzen, o liburu bat irakurtzen. Da, ber, estan hobeto norbaiti deitu, o pizka sozializatu. Porque azken aldi honetan, jendeak gehiota gutxi jo sozializatzeu, da bain ordena horia mundu guztia kala bere etxian, ba, gehiota gehiago. Dana, gertzei dela gure etxe barruan. Hortaz duk abakarrik, gana bezin merezela pena.
3: Arrez da, arrez da, domizio hori jogin gatzituk etxian, da ezin dide, ja, obligote gatzituk.
2: Ba, bizka kaldu indala, ez? Elkar, zuen, sozializatze hori, ordena horiak inda... Telebista eta...
5: Baina zan ordena hori min asko indu, nik uste...
0: Bai, Messenger da olako historiak erabiltze ditugunak, ez? Ni ez dut esango ez dut erabiltzen, asko ez, hori ere gila da. Baina bai, askotan jendean nahi ordena horretik itzen,
5: ordena horretik euki kolegak, lagun zibernetikoak izan, benetazko lagunak izan baino.
0: Baita ere.
5: Hor, arazo hondi bat sortzea dago.
3: Bildurrak akaso?
5: Existitzen.
3: Bildurra egongo da akaso tarte.
2: Iker Jiménez ere hemen dago.
0: Bildurra? Bildurra zer da ere, zer da ere.
3: Zer ere bildurra
2: etxera. Agorafobia.
0: Bueno, bai, alaxe da. Zerataz adutzen amaik abitartian, da, bueno, bizka guain komentoko deu, ba, edizio hau nahiko berezia dala ere, bai, ez? Disko nena. Seba da berezia, hijauna.
3: Baraku berezia galako.
0: Madibidez.
3: Kontu digabe. Ez, ba, bentsat eun kopia daudela serigrafia auta. Eta baten bat ere bai, igual, zean bat bebaka, hola mantxoten bat.
0: Bai, gara, gara. Bo, mantxote bat serrena.
3: Mantxoten marroia. Mantxoten marroia.
0: Kolakaua.
3: Pedro Pintor.
5: Eta vinilo arrosan diala, no? Un kopia horiek.
2: Arrosa baino gehiago gorri, ya, nero ustez. Ez dakit, nipal da altura izu baino. Arrosa,
3: arrosa,
0: arrosa, arrosa fuxia, arrosa potentia.
2: Arrosa potente gorri, ya. O sea, amén.
0: Bueno, hasta aquí, sí. Hemen daltoniko asko ditugu, gure...
2: Dalton darrak, adibidez.
3: Nik uste, arraio ere hartiko egon gelau ere arroxa dala, eta arroxa honen, arroxa erretuko arekin, beste arroxa kolore gorritu da rapatzeula.
0: Bai, da, jateko gaur, ba, arroxa bakaula, ere bai, eh?
3: Arroxa eta krabelina.
0: Bai, bai, bueno, gero arroxa estiguaren kanta jarriko dugu. Bueno, ba, egun kopia segera fiauta epe beste kolore batekin, ba, arroxia esango deu. Eta gaina kantak izen ezberdinak indi juazte.
2: Ordena dezkin, bueno, neuriz.
0: Ordena ondo da, baina adibidez metraietan aldian, ba, mas media bestia, ba, egun kopia horita mas mierda izena du. Kuanto bale tu voto? Ba, tu voto izena du. Maldito jodido bastardo.
3: Urdazi
0: izena du berez.
3: Urdazi inbertzidua bezala teatzea.
0: Bero komentoko dugu nondi datorren.
3: Gure JP jauna bota du bere
2: bomba atomikoa.
3: Inan aginda junda zukalde aldea, baina bueltan berekin ekarri du.
0: Bomba.
2: Gazarin.
0: Ba bai, ba, lareun kopia ba, portadak eta eskuzinda, marrazke elegante batzukin, da beste un kopia ba, serigrafia uta, beste portada. Ezberdin batekin, dagoen lagun izostuak esango digun dundeak agun lortzia ba, disko hori, geisteko edo bestela ze imeietan.
4: Ba, geisteko gure webgunean, dalamundura.net zaratasaraut, eta nahi dunak korreoa bialtziaga ba, zaratasaraut@raio.net, edo diskoirakuan korreoa ere bai, dala diskoira@gmail.com uste, eta horre eskatu da itzen gadeu, no? Jose,
0: social, igual obeto que el litin gogea da itzein sozializatu pixkan, eh?
5: Bai, seguro una gratis atatxa da kaela.
0: Edo beste da social...
5: Eta maile maile gure gana etortzen maile maile, seguro una ez duela kobratuko.
0: Obeto, gu egunero gaude esaspitan, ba, arkupeko izkina. Nahi basura saldu.
3: Zerreza batzukin.
0: Betire, ba, betire lagunak.
3: Batzikin, batzikin.
0: Batzuiakit. Bueno, ba, basta aquí, beste kanta bat eituko dugu, amarrak eta hobi direnean hemen, zarozko ui libretatik, zarata zaraut, laro temeretzi.iruan, ebestela internete, zarraio.neten, de bai, ba, mundu osorako, ez, eh? Baldin basau de indian da, ez baldin basau de zelulertzen, ba, bueno, basta aquí.
2: Baina
0: ba,
2: musika, musika universala da, dana.
0: Adibidez, adibidez, hemen zarata zarautzen, amika bitartia. Dei ba, dei ba.
3: Epa!
0: A ver, zindan, gero izostua, iria degeta.
5: Bai, zindan?
7: Bai, hemen. Zuen entzule bat, zaudetikan, elkanotikan.
5: Elkanotik?
7: Bai.
5: Bai, eta ze, eta ze nahi?
7: Jode, ba, kriston posa mate dala, holako musika polita gatzeatikan, eta batez ere, ba, holako vinilotan ateatzeko, eta atrebentzik eukitzea etika.
5: Polita ditu zaik, eh?
2: Ba, balada batzu ditu.
5: Eta, zer berriak, lehiak eta honen parte hartu, edo, ez da, igual, gaur hemen da hon baten batei zio zen nahi dio gezan, edo...
7: Bueno, ba, batez ere, ba, vinilo hori, vinilo hori egin du nari, ba, animoak, imaginazio asko daukale, eta profesionaltasuna ere erakutsi duela. Eta animo, aurrea jarraitu, eta lehiak eta beste batzutan hartu dira parte, baina, bueno, torbiz ezkiak, ikutenat, o sea, bat, egu bulte bat, o loko zerbait.
2: Aha, vale.
5: Ba, mila esker.
7: Bisto gilua akazue eta animo.
2: Vale, vale, ba, eskerrik asko, entzuteatikan hain leku urrunetikan. Eta, ez da, nahi bazu parte hartu lehiaketan, da, esatia bakarrikan, noiz daun grabatuta disko hau, ez dala hain zaila, da, fetxa bat esatia, gutxi gora bera.
7: Ba, ne pentsatzen jadu, hain dala bi urte edo.
2: Bueno,
3: bila zazpi.
2: Bila zazpi.
5: Hain dala bi urte, apuntako dau?
7: Bai.
5: Bale, eta zenen izenian?
7: Zeta jauna.
5: Zeta jauna?
7: Bai.
5: Bale, ba, Zeta jauna, apuntauta ho, eta gero, ba... Jakiko egen bezala,
8: ba sosketa antidemokratiko baten parte izango haiz eta ba akaso tokauko sai ba vinilo zati hau.
7: Arroxen zanadilla, eh.
1: Vale, vale.
0: Paella, paella izango, paella.
7: Venga, guapo, adiós.
0: Venga, adiósco, adiós. Bueno, me gusta su, ¿eh? Entonces le metí a profesionaltasuna elkano tigeren abaritzen da.
1: Ba, ba, irratzen internazionalista, eh? Elkanoko errepublikatik gane entzute, bola.
9: Zase, Euskal, hemen isa bat, xarma eta zeta jauna, oza, xarma eta zarma, izan laizke.
0: Ba, gutxi gara, bera, eh? Zabe, satuak ite ditu nara, zeta jauna, hor satutan beti iru zeta gartzeu.
1: Ba. Iru aldiz ite ditu, satuak.
0: Ba, be, iru. Bazarik asko, zeta
1: jauna. Alare, esan duna, ni nahi konuka ipatu ez, vinilua indu nahi. Vinilua eskerak eman, eta nik ez da izin da, indu nahi.
9: Txekon bat izan.
1: Txekiako.
0: Gaine hau.
2: GZ vinil txekiako fabrika.
5: Peter, esena son usted.
0: Bueno, Amerika boikoteatu nahi deu fabrika hau. Seba, giston. Bueno, segurako, ez da ki. Segurako lan pila sekaten, no ez dakit seba, baina kiston pila demora du da, egia esan, viniloaren ba... baite hori, bila bete.
5: Ba, ni fabrika horren webunean hau nintzen da, Jesukriston disko pila ite dituzte. Da, geho, gaina telebiztanea bai ikusi nun, zerian da salmenta guztia jetxein diala, baina viniloan salmentak...
0: Iotzen nahi diala, eh?
5: Iotzen nahi diala, geho eta lan gehiago da kae, da nik uste Europa zuen bakarrikan Republika Txekari ite dituzte. La...
2: Inglaterra nebado batzuk. Asuntua da, Txekia Errepublikan eta harrakatokitan oso merke guretat, oso merke, ala.
0: Kanbilo.
2: Eta, bueno, atatzi duen oferta, ba, bosteun kopia nahiko merke, eta hemen nitia baino.
1: Ba, eta gainera aukera bat egula area jun, da pote batzuk hartzeko, ez? Bailua, saia gaudet bitartian.
2: Oita da zebeza, bost euroko zatuen toki batian, ba, guztua, ba, ez?
1: Etxian bezala.
0: Ei, farre, zenean komentao, eh?
9: Ba, nik uste bai, txekiako enpresa horreko bai azuntan, ibar majoristai eta lentasun emango jo askotan, ba, bueno, lan asko emate joan jendiai, eta hola gube zela, hola, aldemin, bosteun kopia bihaltzen joan jendiai, da hola, ba, bueno, ba, igual azotan, hola, musin intesi dutekela, eta larga bota eta hola azotan, ez?
1: Montoian utzi, eta, ez? Urrengoa, ja.
5: Bueno, gu Bilboko jende batzuk inen genuen eskaira, ez da?
0: Ba, ikerete gatazkako kideekin, behaiekin, zera, behaiekin, ja, bueno, ba, ja... Bo, ez dakik, gero, hor, klaro, zoiten baituzu, ba, pegidu askurtian zehar, da, ba, aukiko zu, ba, numero, ba, bezeroan kide numero bat, edo lako zehose, da, horrekin igual, ba, ba, deskontutxo bat.
2: Ba, nik uste guri, ba, bosteun kopia eskatitugun batu, jo, nahizta, ba, urtian igual lau pedi dein bosteun kopianak, igual, ba, zaki beste fabrika bat dei, ba, mar mila atratzituna, bueno, zaki da, mar mila bit vinilo atratzean, gaur egun, eh? Baina, zaki...
1: No, kasiano katatzen zitu. No?
2: Virgin orako multinazional batei, nire ustez, zaki, ba, mango jo, eh? Zagit, diru gehi ematia galako, batez ere ez da gehi,
1: ba, eta egual ebe konstantziar, ez? Ba, gu igual claro. Atate dut bat, baina aurrengoa bazte guno esateko deun.
2: Karo.
1: Eta hori, ba, igual kontratu da gai, ba, urtian aizte izen bat atako dituela, edo dame
2: lakoa. Medizio diferentiak, eta, bueno...
9: Bueno, espekulatzen nahi, espekulatzen nahi.
1: Hala ere, ba, hori esatia, ez? Viniluan ateatzia, ba, ba, gala bere xarma, eta bere zentzuare, bai.
0: Bai, bai, dara. Gaur egun agen kapritxo bat ere bada, Sebastian, bat ere merki ateatzia. Viniluan, baina, bueno, apustua ingen duen vinilua ateatzeko, da, behitza, ba, dirua horrean juteko, da, dirua atea uiteko, unei duelako, da, jazta, da, bero, ba, ez da gana vinilua, ba, aukera jartze ere bai interneten, ba, jendiak doan geisteko, da nahi du nahiteko musikakin.
1: Ba. Eta hartak zedian kanona ez du pagatzen.
2: Ba, hori baita, ere, guk gai bez, hori zedian kanona ez da pagatzen, ze, aurren gauza, txekien ite deu, eta han, usak ikko horatza,
9: bueno,
2: ez
9: bueno, da kanona bera guztietugu, kablia muturretan jartzeko, eta jazta.
1: Kanon ja, kanon ja akiteko.
0: Tankian puntan jartzeko, kanon bat.
5: Hombre,
0: bueno, musika
5: kalde. Gauza ekarrarioen ane, bai, diskoira zinta badakala, no? Horren gopian zintan atea dula, no?
2: Ba, bueno, hori nik ustet, vinilua hori zaila guada dala, kasetian ateatzia.
5: Hori, hori da, hori egun indikan zaila guada.
2: Egin zaila urten, ustet, kasetak itia utzi dala, azkeneko fabrikako ia utzi ditula kasetak itia, oza, ez tia fabrikatzen kasetak. Osea, que sortekoa gal diskoirakoa kasetua debitzen.
3: Ba, nire uste txinpartitxi zuenetik pikea jundala kasetan fabrikazioan baina.
9: Ez, ez, ba, nik ez hau zehantz duen atxona bat ibiltzen hori indikan kasetua egiten.
2: Eurraki.
9: Arte zau moguan eta gaina peritan ibiltzea bat.
3: Eskuz grabatzen egiten.
9: Eta, bueno, ahi, hortxe xorro xorro ez ditu kriston, zeak gateatzen, kriston bombazo, baino...
3: Ba, nire uste dara, omenaldi bat, baina ikan kotxeetan, bat zedia jarri ez duen antzat, oz?
0: Hori, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
2: ba, ba, ba, ba, gu bentzat diskuireko ba, nahi eskatu izki, kaseta, gai, ez...
0: Jasto, da, gai,
2: lagun batek eskatu dit, bueno, nik bat bertza gore daka, desan di, ba, hori, kotxia dakala, kaseta bakarrikan, eta ez du lapentatzen...
5: Ba, eskara ba dago, eh?
2: Kompatizk irakurgailu bat jartzia bere kotxiai, eta kasetakin jarretu nahi dula, eta hori ba, desko iran kaseta...
3: No, guain vinilua jarriko jo, ez?
9: Hor pasatzen anaz, zedian a, etxan dozti izorratzea, zea lektoria, ozeik, jono, izorratzea, ozeik intzea, okarri bitzezu da berize ozti janako zen, baina zinta, oen dara goi urteko radiokazet xarroak azu, eta hor txerrikiti, txerrikiti, txerrikiti, txerrik, beti aurrea, eta beti funtzionatze bare.
2: Hombre, sarta pixkatatze, baina beti
3: jortekoak. Baina gero, adibidez, zediak dakan gauza hona da, bali jaula, ba, baratzetan jartzeko, ba, txori jagu xatzeko.
2: Ez du oso ondo funtzionatzen, egia esan.
9: Txori jagu iti bitea hortan, eh?
5: Ja, oitu egosean da, no?
0: Segun zei disko da, berturatzea da, eh?
9: Baina zinta bat hartzen ba, eh?
0: Kaotik on disko bat guasen nahi. Adibidez.
2: Adibidez, nik uste, ni probatu dut black metala jartziakin, adibidez, Venom eta... Azken ian bala, beliak eta urratzen zian hor... Eta gero ba... Baina, zaki, gero jarri nun zea bat, Emilio Aragono pianoak inda, inorrez, kristo na...
9: Hori berrek, Boom Boom Kids jarri, eta dara gori egateatzei txuk eta kristo paraizu ematik.
2: Paraizu, ba.
0: Paraizu. Bueno, bueno, musika jarriko deu, musika jarriko deu. Medretan canta ¿Cuánto vale tu voto? La hola, sí, a ver.
2: El éxito de Natalia.
9: Bueno, a ver, todo el tiempo.

0: Oh my god. Jol. Bueno, gogoratu lehiaketa bat dugula, nahi du jakin, grabaketa hauek, noiz intzian, bai metreta, bai disko iranak, ziurtetan, 9986, 8-6, 8-1, 8-3, de bestela, ba, zaratasaraut, control B, alegia bildua, arraio.net. Eta guztela gaztetxe, etorri. Premi joa, izugarri, ja, mendakao.
1: Maka ibiltzen badezu, alt B.
0: Alt B. Metaleta disko iran ba epia, ba doan zure txian entzuteko aukera, jolazteko ondartzan, edo bestela ba... Mai bat baldin bat gazuan kamotz bat egin mazpian gartzeko da, nibelatzeko ere bai.
2: Zerrapatza. Zerrapatza. Zerrapatza. Zerrapatza. Zerrapatza. Zerrapatza.
1: Zerrapatza.
2: Zerrapatza.
0: Zerrapatza. Zerrapatza. Bueno, noches de conciertos, abesti bat, abesti bat, abesti bat, abesti bat, abesti bat, abesti bat,
3: Bueno, veréis esto.
0: Chulete incluso en la de Bulls, va.
3: Veréis una noche sin iguales, ¿eh? Sena o Kantak. Malgato. La pizca. Bueno, ne. O Benchal Guri, Neiko Rubriati, tocaste según Gai Bate y Burus da. Baso tanto que asco tan jo y sandeo, da veréis bañora que esto ha dado Gure Kindiru a THM, baño gente andican, gente asco dado dispuesto. Ba, gu bezalako talde bati, o metraita bezalako talde bati, ba, kontzertu bati teko. Na, seguro gaude ez tala dirua ateratzea pentsatze guelako, o lako gauza ba, bagarrikan ba, gurekin itzi nahi duelako, ondo pasa, da, behaien ba, okupa, o gaztetxia apoia, o da lagundu, da mm-hmm. Pizkatone joan aldi bat itia da bagarrikan. Hortaz di joan, ba nola da nola punki gaztiak kontzertu bat nola kain antolatzea baien gaztetxean, zin berduen, zin berduen ondo pasatzeko, da jende guzti horrei omenaldi bat itia san, kantonen helburua.
0: Ba, perfecto, son dos, che, argita garbi.
3: Hendikan, ba, estena hontan o toki guzti hauetan hendikan aurkitzea la jendia, gustatzen saiona, ba, gauza bat itia, ba, dirua ikusi gabe, da askotan dirua galtzen, kontzertu bat antolatzagatik.
0: Da gaina eskerrak ematen.
3: Da eskerrak ematen,
0: da gaina eskerrak ematen, ez, tokau dara ere, bai. Da, bueno, bueno, aurre jarrituko deu, da, esan berdet, EPAU atea dala ba Creative Commons ba
1: Lizentziapean,
0: hori da pixkati jauna pixkata ditu eizene zantzaren gaurdiko estulako ba tarte hortan, teknologia tarte hortan ba nahiko gendun ba pixka komentazio da saltzi hau beto, ez? Elkanoko laguna adibidez, ba zer dan Creative Commons
1: ba ja que adituen auken aipatuko jet. Zer da, Creative Commons, dala, lizentzi mota bat, lizentzi bat da, azken finean, zuk abesti bat, edo sorkuntza bat, ez du lazertan musika izan, badakala, ba, egozein arte lan izatia, ba, da, eskan eskubideak, ez? Berez, ez, ba, ez uinolako lizentzirik anjartzen, abesti bat, te copyright dauka, orduan, zuk, ez da, kasu uinolako eskubideik an, indesun gauza horrena, gero daudere bai, ba, egile jabetza, o bentsat propiedad intelektual ditzen zaiona, ba, babesten duen ba, mafiak, horietako baten izena dela esga, estatu espainolekoa. Eta hortaz aparte, daola beste lizentzi bat, ba, esaten duna nik inde eta besti hau, baina eskubide guztiak, ba, emate eskiot, ba, edo zeinei, ez? Creative Commonsek hain justu esateuna da, da kasula erabiltzia, bai kopiatzeko, bai ba, zabaltzeko nahezun neurrian, beti ere esaten behar zu, ba, zenekin dakoan, da nundik hartu esun. Orduan, ba, baldintza hori betetzen esun bitartian, ba, disko honekin nahezuna kasuitea. Adibidez, ba, kuña bat iteko nahezu erabili, ba, metraietan abesti bat, ba, ez de suñolako deleitu egiten. Edo taberna batean jarri nahi balzu.
4: Bueno, deleitu hau usted entzulien.
1: Edo poda batean jarri nahi balin balzu abesti ja, ba...
5: Eta ez gaiko aguten basa esitut iru eske, ba, liberatu itez, adibidez?
1: Oida, gaina bain modan da, hola, ez gaiko apode eta jutia, ba, rekaudazio bila.
0: Bueno, gaur txargi eta garbi, zer dan Creative Commons, jaunak utzi diguna.
1: Bai, da, copyleft filosofiaren, ba, oinarri legala.
0: Hori, adiez, metraietan amalaz beteko gare, bai,
1: lizentzia
0: horrega. Lizentzia peortan dago.
1: Bai. Bai, azken finean gu ikusten duna musika, bo, musika egiten deuna bintzat, ba, nahi duela alik eta gehien zabaltzia eta alik eta ba, askiena izatea, ez? Orduan, ba, hori albidetzen ba, lizentzia, ba, hori da, Creative Commons, eta Ba, eusain zinta, eusain CD osten basu, eusain disketxena, ba, eukiko esgae jartzen duen ba, lau letra hoiek, orduan, ba, zuk ezin dezu horren kopia batin, ezin dezu publikoki jarri, nahiz eta zuk ordaindu, ba, horren kontra, ba, guk ba, aldarrik atzeu, ba, gure musika libria dela, eta nahez unak asuna itia. Beti ere, esaten basu, ba, guria dela.
0: Hori, ja, argi eta garbi. Da, bueno, jarraituz, ba, epe honekin, igual, komentatuko ditugu, nahi ba, eki matin, ba, ze segilukin atera dian, ez? Ba,
1: Epita.
0: Ba,
1: bueno.
0: Epita, Sony.
6: Radrunner.
0: Birin eta...
6: Metak.
0: Teletetxo.
6: Teletetxo.
0: Metak.
6: Ba, bueno, ba, abranekua, ez da segilu bat, baina bai lagun batzuk, eta hori, ba, bueno. Ezkegi esan kristo lagutza bandigun jendia, ba, Mallorcan kontzertu batzu montatu zizkigun, metraieta eta diskoira hasiera batean, gero ba, metraietak ba, ezin izan zuen jo, eta...
1: Baja batzuk izan.
6: Baja batzuk.
0: Pistola josu.
6: Eta que... pistola josu, ba, bueno, metraieta txikitean, en formato pequeño, ezatean, eh? Eta, bueno, ba, Mallorcako jendia, zagit, eta aparte diru han hortu genuen, bueno, diru, bau, han kontzertuan amantzi guenakin, ba, eta gero behiek jarri duen pixkatekin, ba, diskantan lagundu digue, eta bueno, ba, behien, ba, bueno, utzi gue behin Mallorcako punkak dakaren ba, blog bat, hor, ba, bueno, kontaktua, eta... Da,
5: oso ondo bai. Dola, bai, blog hori, por cierto.
6: Bai, diskuak eta jartzeitu egeisteko, eta nahi kondo. Ba.
5: Mallorcako talde guztian hori adana materiala kasue lortzia, nahi bai. Zazko, noski.
3: Hoi arrasenare bai?
5: Eh?
3: Hoi arrasenare bai?
5: Bai, bai, uste.
3: Ostia.
6: Ba, mallorcapunk.blogspot.com. Eta bueno, eskerrik asko bintzat bi lagun izan dira, batez ere, eta baita hango beste jendia ere, bai, kontzertutan da antziana, guri lagundu zigunak, eta...
1: Aguantau ziguen,
6: eh? Aguantau ziguen, eh? Eta batez ere nik...
0: Batez ere aguantau begarengo eman aldea.
6: Eta nik...
0: Haiko paketia gina,
6: eh? Amen, batez ere nik tipo bat dei, nahi dizkiotola eskubinak bota, ez dela ezerre jakin behar, ez dakit pisirik daban. Ba, guri aeroportu dara mantzuko, bakala bero, ahondi horrei. Ba, ez dakit nola, ba, suertatu zan. Kotxe bat egin joginala, ba, tekno sale batekin.
1: Bota itzera, junin berdi zuen, venga, fuera, Mallorca.
6: Eta hori, aeroportu da aurreatu zigun, eta bueno, eskerrik asko hi, ena gogoratzen nire izena, eta.
1: Bai, Mallorca kaiolatik entzuten zeon, antopea. Eta... Bai, bai, uste gaina abioia baino azkarro iritsi ginen aeroportura. Eta gero ban, ba, beste, hiru ordu zaion berri izan ginen, ba... Aeroportua, onura egiten.
3: Deko hiru ordu txiko dureko izan.
1: Antxe, gau pasain da, aeroportu kampuan. Azkenengo, ba... Apurra bukatzen, eta gero derrepente, ba, ari detortzen lagun bat tripa beteta.
6: Bueno,
1: en fin.
6: Mallorcako aventura galdeat eutziz.
1: Bai,
6: beste sigilu berri batek, bai, lagundu digunak. Eta, bueno, aurreko diskoira eta aurreko epia eta segun humildai duen ez dira sigiluak. Eta, bueno, bertako jende berdin, ma, pertsona beak, ba, hain sigilu hori utzi du alde batean. Eta... Discos enfermo sigilu berria atea du. Hau da izan da, bat ari dugun aurreneko gauzetako bat, atentado zazpiaz bestekoakin batea. Eta uste gauza gehiago azkala eskuartian, baina, bueno, ez da egizua izan da nik kanbio hau, baina ez da egit. Ni logotipoa gehiago gustatzen zaitu. Neko...
1: Ni uste horretik, ez? Logotipo aldatu.
6: Logotipo aldatu eta pixka limpieza deka. Da, bueno, behin kontaktu ere bango dugu, ba, discosenfermos.com, MySpace, bueno, fuckmyspace.com/discosenfermo eta discosenfermos@gmail.com. Eta, bueno, gero beste hirugarren sigilua betiko lagun bat, nik uste, ba, ya, aspalditik.
0: Da ez da horrentxe, no?
6: Da ez da horrentxe. Da ez da
0: horrentxe.
6: Eta, bueno, da, KHHAPSPMCH, oantxe bertan, enezagoratzen zesan nahi duen, que... Hemos que han hecho algunas personas para no sé qué.
3: A ver, pasa.
6: Esto
1: Polonia era hondo menperatzen du.
3: ¿Qué han hecho algunas personas para merecerse?
5: H.
3: Para merecerse esto.
0: Con H.
3: No, H.
0: Hipódromo.
2: Para merecerse humus.
6: Hipopótamo. Hipotálamo. No,
3: justo la serie goleta que H era. Es dude, tal, qué putada.
2: Hostia, uno va a estar igual de la.
0: Bueno, va.
6: Sí, bueno, contacto a mamá.
2: Opa, Rafa.
6: Contacto de mango de va a geocities.com, khhapspmch o khhapspmch@yahoo.es.
5: Ni que san huevo río y usted vi urte y juala actualizado, ¿eh? Baño, bueno.
6: Bueno,
0: ha actualizado así ya usted o qué corral en Orenengo Pinil de Sanchala, lo habéis recordado. Ordo están. Alare le no la unisos to comenta du mundurat.net/saratasarautzen. Ba bai diskoan informazioa da, baita ere basigiluaren informazioa da hola. Da hola, ba, a ver. Oi va, oi va. Otro. Policía.
1: Igual cuarteletik.
3: A ver, Baizan.
7: Iepa Gabon.
3: Iepa Gabon, zeina.
7: Eixo Gabon, zemol gaitu.
3: Ondo de San Berko.
7: Ba, oixe.
0: Fideo.
7: Zer?
2: Txoslero!
7: Zer, ba... Tontxe jatu nokela etxea, eta... Zagoentxe jarri jatela... Irratiz jata hori. Ahi bala, hosti, derrepenti ja inusente hauek.
3: Hori euskai gaztea hauan.
7: Ba, hija unai... Hori hija unai, edo, eze, ahi, nola ez gau. Lagun izostu, ahi. Azkotan esate jo itzegiteko, baina, bueno, gaur itzein da itzein nahi dara, eta... Begila esan eskartuko genula, ba, bere lana, bere lana itia soilik alegia musika jartzea ike se deje de tontería. Eta, eta hoxe.
3: Eta horta gogarri ditue?
7: Ba, eta lo supuera teia lehiaketa bat ongo, gela, eh?
3: Hoi da, lehiaketa, lehiaketa parte hartuko, no?
7: Bai, a ver.
3: Ba, galdera da, metraeta da disko iragatea duen EP hau, ba, noiz grabatua izan zan.
7: Noiz.
2: Bilen partetik.
3: Bilen partetik, eh? Bi fetxa hota berretu.
7: Bi fetxa.
3: Bai.
6: Urtia.
7: Bata...
0: Urtia, egin bakarri papo balio du, eh?
7: Mendia gezi balio.
3: Mendia gezi balio, urtia. Urtia gineikoa zegau.
2: Mendia hortxe zegau horren.
7: Iba zeketia bentsa, porque... Don izan ditu guan galdetzen. Bailo bat ditu batea. Ke kuatro sale el disco ese eta... Pff, ba la próxima semana. Eta hola, bazekia urte dute pasazala. Año... Izan lehik 6 eta zazpila.
3: 2000 eta 6 da 2000 eta zazpi?
7: Zazpi eta sorti, gota zait.
3: 2000 eta zazpi, 2000 eta sorti, apuntotu edatze?
7: Apuntotu zau, bai.
3: Vale.
0: Zein da zein?
3: Metraieta ze urte?
7: Metraieta zazpilan da...
3: Diskoera sorti?
7: Eztia sorti jan, egetia bete.
3: Hori da, edonaten izenia izango hau, no?
7: Hori de.
0: Bueno, ni fideo jarriko jan.
7: Bueno, bueno,
3: va,
7: oye, venga.
3: Vale, va, va,
0: hombre, ya, sal.
2: ¡Bueno, hey, chonero!
0: Bueno, orche, donato... Otra en gordico estulaco, esataris en...
3: Dicharachero.
0: Dicharachero, intrépido, ¿vale? De ahí, ¿vale? De allá, iru, xarma, zeta jauneta. Va, donato, ¿vale? Va, se ha dicho, erantzunak. Wow, fideo, nire, fideo, jarri.
1: Va, baina usted tan a perdón, erantzun duelas.
0: Es zeta gauna bi eta zazpe esan du.
1: Bueno,
0: huengo... Gero teleko zehazte zinan eraz lia, surtetan izatean, da bar luze bat. Bueno, segi joakien bukau deu, da beste kanta jarriko deu, bestela lehatu ingoa da ez ditu gaituko. Metraetan urren gua, logarren kortia, kanta bat, amodioaren inguruan di juana, da kasualitatez lagun izostuak egintzuena. Hau, kasualitatea, alda?
1: Ez, maite menduta dago, eta horretik an, intzuna, esti, bala dago.
0: Zer ezaten, hor? Ni, edo nato, oso minduta, ongo beletxian, oso minduta.
1: Venga, eman jo,
0: maite nasa zu, maite.
2: Maite, urra.
0: Urre.

0: Zena izun
1: Non
0: esan,
1: zeinan,
0: abestia
1: non
0: lanean.
1: zeinan, donatu isilik gatu gozan, eh?
0: Bueno, baina, ja, ez da, komunia junda.
2: Komunia junda. Ba, bai, bai, ba, letra bat, que bakoitzak bere era amoldatuko duna, da ikusiko duena, ere, bai. Bueno, ba, aurre jarraituko dugu, guai disko jarkanta jarriko dugu, da gero jarraituko dugu hemen sola saldian, izasatek, farri. Uste, jato, ñam, ñam, ñam.
0: Ez, hemen txitxabe, ja patxara hartu da postura, hartu da jara izte ben loartze gomon, eh?
2: Ah, bai.
0: Musika lasaiak, eh? Zerreza, ne, hau tozta, ba, bastante politia dota.
2: Nola jartzeu behan, kainiurua?
0: Txigortua.
2: Txigortua.
0: Ta jon bihunda, zerreza hartzea, ta, ah, txigortua eta izorratua, ulertu. Ta bestetik gana hartua, aluta. Txigortua, izorratua.
3: Ez que, ez zan aurrenegoa. Ez zan aurrenego pitxarra. Artzenura.
2: Se gastetxia no ere bizitzak.
3: Nere bizitzan da gaur da azkenengo 20 minututan.
2: Bueno, ba diskoira kanta aurrengo dituko de utzi pakean bizikletak edo utzi pakean, ba ja iru itzen badazka. Da gero jarraituko da mensata sarautzen, gastiak.

0: Cagados.
1: Bueno, Arche. Última que han visible, está cantado. Va a estar bien, el Betis no iba a saldo ser de Juan.
2: Va bueno.
1: Me cochungo dado.
2: Disla una guineco, veste letra bat. Eta cantaré, bye. No la es.
1: Dana besela.
2: Eta. Bai, ya van a ser usted. Un negro laroite a menetzi, como a beat.
0: Zara Ostarazko letra honekin neko ados gaudela, ez da?
1: Identifikauta.
0: Bai, ni bai. Identifikauta, bentzan ez ajauna. Zer dut ez aizu ajauna.
1: Ajauna, jaun berri bada ez erdia.
3: Ajauna, arma, hoen naiz arma. Ajauna, arma, xarma, zarma, efarri.
0: Bai, jauna.
3: Ba, bani, bai, horta, joder. Sentitzen nahi zuekin bat, hor, letra horrekin. Pues,
2: I, bisiketara burtu ditukelako, buskatu ditukelako, zeba.
3: Eroski. Ba, Santa Marina batia bisiketa kandauta utzita. Ta, geho pakizu, jendia, ateatzen, lan mozor gehira hosti, alenda zapatutan da zea. Ezin du, pasa inorrek, hortik gano, karo, ikusten dut bisiketa arroxa bat, leheno biniloan koloreiku bat, arrai erratiko, gelan, igualeko koloreko bisiketa xaxar bat.
1: Hora parkauta da.
3: Xaxarra ez tala. Baina jendea ez dakit zein mandakan derrigora hartu berdurla, 50 metro aurrea bialdu, o errueda ez urlatu da, jazu bakin, o ez dakit panik. Ba, kagaloz por tres, ba hoxe, biziketa motxuta, ta izorra duta, ta hostia. Ni bai, dizko ira konzertu dan kanta hortan beti puño en alto, y hasta la muerte.
2: Ba, egia esan, neire, bo, nei bat lapurtu dugu, biziketa bat, nire arreba, uste bi lapurtu zikioela, ama ire...
0: Nei kuadrilako baten ala portu ziren.
3: Nei nea naia, na.
1: Nei ire kuadrilako baten bizirita ala portu mila.
2: Eta, bueno, ba, ez dakit. Eta izan behar dekan jendia lapurtzeko. Nik uste ez tala beharra saldu dituela gehu beste nun baitian.
3: Ze mafio bat dao, eh? Mafio bat bat dao, bisiketa lapurtzea dedikatzen, ha? Bai, bai,
1: bai,
3: furgonetetan, furgonetetan, juteia, eta kandau bat agustu
2: zantzada. Nik nire txe, bueno, ni bizin ezen barri joan, ba oso barri joan da.
3: Osa, itxasmendi.
2: San pela joan, da hor, nik bisiketa lapurtu dituen ean, igual, ba hori, bisikletero bat azkago, etxe behian portxetan, eta igual, bost, ozei, eraman ditu, etan, oza, zei, o sea, ez du la bakarra hartu eta zean azaldu kanpinean, o... Ez ez, danak eraman ditu eta nik hor uste, ba, bentzauta ara juen furgoneta batekin, hartu barra joko banak, eta...
3: Lehero, bizeketa lapurtza zizuenean tipikoa esan, ez? Itxasmendira jutia...
2: Itxasmendira jun, da, tipikoa.
3: Tago, han bilatzen.
2: Ziklos itxasmendi, ziklos itxasmendi, tipikoa esan. Ba, bizeketan errueda falta zaizula, jun itxasmendira eta zuria ez ba antzeko bat hartu.

0: Honek uste beharra dakanak, lapurtzia, bale, puta garrain azk, bueno. Bueno, beharra aldi mazo aztea juntzaite, aberaz baten lapurtzea juntzaite, eroskia lapurtzea, bat omapurtzea. Eta hor gorrena, beharrik ez dena nare askotan jute, ala, ostein jana jostatik amagarrikan, ja, izurat, izurat, zuntua, abitu egin. Eunero, duretak ez dut bezala, eunero erabiltzeten eman, ze bat, ba, katxarrozko bat, no? Polonia, zetatik bezala. Ba, utzi oso pakien, la hostia, no me jodas.
1: Ni esan dara gane, lagun batek lapurtu zula behin bizikleta, baina bertzulako, eh? Kampinean lanean zebilen, eta...
0: eta area juteko bertzu bizikleta, da, lapurtu intzu.
2: Lapurtu gai josu, no?
1: Es, lapurtu zun jaisteko.
0: Jaisteko, bale.
3: Ni, ez da duzte, oza, horren beze perra, da, nik, amore. Ni bintzat, oindala hilabete batzuk, bizikleta bat, basuretan aurkitu nun, zer, jo, bi gauza indizkillot, eta ja aurre da bi, eta ni, basureta bat azaitu jendeak ez duen bizikletak.
4: Ni ez hautze bat, bizikleta berri bat aurkitu zula sakrontzian, dabe.
5: Ba, nik ez hautze bat, bizikleta bat ikusi zuna paretian, da kontienerra moitu zuna, bizikleta parea, da gero zantzu, ba, basuran da, o, plas, da gero moitu.
0: Eta nik beste, nik beste ez hautze, bizikleta aurkitu zula, basura batian. Eta emengo baten biziketa zela, eta ez puta marre zeolare, bai.
3: Bueno, bueno eri izan dakoa zan, esan berra dao, ni eukinun bizikleta bat, eta, bueno, nahiko zeatuta zeo, bueno, ni pintatuta jarretan ekan, gorriz da, joe, ale, denboa botan, no, eta diruare botan, no, pinturuan da zeata. Gogu, ale, juntzan, memori, zea, gertze zizo, rekuerdu, bai, bizikleta.
0: Hemen malku bat ozai,
5: jo. Atu zan, klinez bat,
3: eta... Ez, ba, hori, bisiketa, ba, sarra ni beste bandekan, da ez da egizet, ba, hori, ba, lenguzu baitea pasata, hola, eta bisiketa, ba, bueno, pedala izorratzen juntzan, eta, bueno, ba, ez da egit, ba, basureta bat azuen lenguzu baitea, tamen, ba, lagun batek, ikusi nio lagun batei, ba, bisiketa horrekin, da, ba, guztu hartu nuen ni, ba, oi, konpondu, eta, aurre, abertze, bisiketekin.
0: Recicleta.
1: Ni galare, bisiketa, nola, utzi pagan bisikleta, ez, izen burua, okeresu.
0: Horeak ere izatia... Usted su bicicleta, se yo su oñas de repente. Oire, vais a llegar, ¿no?
1: Va, Edo.
3: Cuchillarte.
1: Es que... Es una inuna san, utzi pakean bicicleta, utzi pakean maleko ya, ¿eh? Vais a llegar a eso.
0: Ah, baita.
1: Sí, bai, bicicleta ukitzea gazu, baina emateunez beharritikan ezin dezu ibili, hau zin lekuta, mentza.
5: Bueno, nire egia san, igual jarraituko eti biltze, maleko itikan, nire tokitikan, nire bicicletakin.
3: Bai, ni gargoizian pasanaiz. Gargoizian pasanaiz, maleko itikan, bori, jamona zarra bildurtzen, derrapiak, eziak iten.
5: Zabai egitu bat, petaru da botatzen, nantzaia mazbatekin.
3: Zigizaga, hain dira.
0: Haze hostila. Ta munizu pala panen tokatu ezkeo, bitu, kara de giri, kara de giri, da, ai, wonderful Eagles, Michael, da horre.
3: Ja, karrerea pixkat hartu eta segi horre, hamure.
0: Baitane, baitane.
3: Biaz altzata.
5: Baba,
0: Jode, mandu tema, hone, utzi pagian bizikleta, mateu.
5: Ba, jode, ja marrak eta barroi eta marrostu migidu direnean, ba, behintzat beste para kantaitu baletugu, da beste kontu bat eta zitzein, da, ordon, bokoko edo. Bueno, se, kanta dituko dugu, igual metraitan pare bat korte gelitzea, igual bat aukeratuko dute metraitako lagunek, bueno, diskoiran bat gelitzea, ez da aukeratzeko gehiagi. Da, ez dakit, ba, hijauna, farri, lagun izoskia, sojaskua.
4: Ni jarraian da honar, aukeratu.
5: Urdazi edo eta
0: nahi lapura. Ba, maldito jodido, bastardo, urdazi.
5: Edo bila, zuzenia, pipa, que izango ya
3: pipa. Bila, bila, ni gaina espaldi ez.
5: Bila, segido. Venga. Urdazaren inguruko kanta bat, eta gero tabernari...
0: Eta esan, aspaldi ditu gabe.
5: Papurri, tabernari papurri.

0: Bueno, ba, hortxe metraetan bi kanta segido. Da, bueno, ez dakit, igual komentatuko ditugu azkerrian, ba, zertatik joazten, ba, bat, JB komentoko, zera, behak entzun letra espaldi, malito jodio bastardo, da, di, joapizka, ba...
1: Ba, behar bada gure entzulea goratuko, ja, Alfred Urdazitaz. Da, bueno, ni zoritxarre, zarazo familia arbaten gatik, ba, faldu eta geho beti ikusi behar izaten un tipo telebizta, eta oso...
2: Digestio txarra,
1: ¿no? Bai, oso larri honitzen, da, bueno, horri buruz, dijoa, tipo oso neiko nazkarra jasan, seguro, dano goratzen zatela.
0: Bai, gero da, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, ni flipatu iteno, bueno, Lorenzo Mila, telederon gaur egunda ona, da, TV2-eko informatibotan zehona, da, pixkatitzura obio zekana, gaur egune bai, bere antzian dabil.
2: Tapado, de zurrut urri
1: buruz, dijoa, bai.
2: Berriro hasiko, te dan.
1: Txen.
2: Urdazi jauna.
0: Bai, bai.
1: Ba, ez du euki, bueno, epe honekin noain atea deula, ba, seguruna ez tala berrera, ba, seguruna... Da, ben horri buruz, dijo, sin más. Ba, tipo niko naskarra jasan, da, gorroto ondienak indako letra, ba.
2: Ba, igual behi behaliko jau, abestian, kopia bat.
0: Gorroto! Da, bueno, da, tabernari da pula, ba, eser gutxi esateko.
2: Ba, hor, bentsa zuzentzia ez dela tabernetan lan aiteguenan inguruan. Ba, goitza, ba, bere modu abiatzeitu ba, bizitza aurre atatzeko.
0: Ba,
2: isik eta tabernan jabiak eta bo, batez ere zarautzen, ba, es, iru pertsonak erabiltzeuela ba, tabernetako eremu hori. Eta nahi duen aiteguela, eta inkluso entzun dute bai. Txosnan inguruan ebai, ba, zer ikusi ahondia izan duela, ez kompetentzia desleal omen da txosna ere mua tabernari antzat, eta ikustezu, zen horako eragina dakaen.
0: Nei horrekin bai flipatzea dela koloretan, osea, munoan jartzea txosna, gero eta jende gehiago jutea taberneta, da kejau iteia, zeba, ez kehala, da.
2: Gaina, berandu eizteitu, Daka, ordutegi bat nahi duen aiteuela, nahi zta, ba, multa jarri, ba, berdin du, atatze ben diruak egin bos minutun patze ben multa hori, eta keja alare, eta udaletxia, ba, mesede esken du txosna munoatik. Lotza garria.
0: Bueno, dalare, tarneta jarritzen dugu juten. Bueno,
2: baina alba du paua, be.
0: Bueno, alba du paua, usate alepoan eta tabernetan doan. Bueno, ba, diskoeran kanteituko dugu ja bukatzaldea, da gero, ba, igual etorkizuna eta zitzeingo dugu pixkat, eta ja bukatzaldea jongo gara, gorko zailo...
2: beste talde bat.
0: Ba,
3: Etxa egin ganda.
0: Baita ere. Bueno, diskoira moldak eta ba, Los Crudos taldeare note bebo nada. Eta, ba hori, ba, note bebo nada.
3: Abestia.
0: Bota lagun izoskia, nire zunean.

0: Hortxe, los mudos en abestia, moldaketa bat. Ba, no te debo nada, ba, diskoira sartu du nabe haien epetxontan. Eta hola, xe, da, bueno, ya bukatzale a laizter, da, igual nahi nupi xe komentazio, ba, a ver se... Se has modo ben, etorkizuna beira, ez, tal de, a ver se... A ver se, sin más.
1: Ba, gu datorren astelenean zailu, ba.
2: Eta mairuan kontzertua, gaula.
1: Oida. Da. Zumbara gaurretxuko gaztetxearen mega urte hurren, ja?
0: Oh, ja. Bueno, arratzalez itxasondo jongo geha, txeteari esateko ba, ez dugula nahi. Eta gero, ba, kontzertu, eh? Hijos tarados, edo hijas taradas talerekin, Bartzenakoak. Eta hori da, gure godo metraietaren... Ba, etorkizuni... Etorkizunena, digo, burbilena.
2: Eta diskoirakoak?
3: Ba, ez egin, da, bade guztioli enseatuko dugu. Berua pasaro kalian. Eta, bueno, maingo ez dago kontzertu ikan lotuta. Ez daki, da, udaran euste pixkat geldik ibiliko gala, ez? Bueno, batu, ba, dirua lortu berdeu. Eta, zezin berko dugu. Hori, gure gorputzak saldu.
0: Bueno, hiru kontzertu lortu. lotuta askategi, esan.
3: Eta, bueno, nik edo.
2: Eta, matxengo, nire beste bada, ja, lotuta, eh? Onde ganes teso esan? Joder. Uztalia kamaz aspirean joko edo, ez da? Determinatio honekin, hemen zarotzen. Aztelena gala.
3: Vale. Aztelena balin bada.
2: Dano baki zue, zer da gasoniti agun hortan.
4: Gauza determinatzea balin bada, determina, berda, ja.
0: Ba, ba, eh? Determination. Bai, da, ez da, ki, da, bitalde nazmua, bizkan, disko hau, ondo banatzi aurtikan.
2: Aidala, por cierto.
0: Aidala, por cierto. A página majestia jendiak doan, nahi duna... Nahi duen atzako da pixa ba, bombo eman, da al Danian jo, da al Danian ensaio.
1: Gainetik ankendu.
0: Gainetik ankendu. Da gehien bat askerrak eman, ez? Mallorca, kogen dira bai intiri, da bai Rafari, ba pasientzi aukitzagatik, da ba, konfiantza jartzeagatik, ba proiektu ontan, da azkenean ba, kostau dala, baina, bueno, hemen da hola fruitua, da, da nik uste ba ondo banatuko dala, da asko ja banatuta dala ere, ba, eh? Da, bueno, asko ere oparitu ingo dala. eta hola, xe, da, ez da, ki, adibidez, ba, egun serigrafiatu ditugun egun kopila horiek, ba, dana bat jarri genitu, un puzle bat da hoin da behaiekin, margotuta, gero serigrafiauta, danak ezberdina diala, ez?
4: Numerauta daude.
0: Numerauta daude.
3: Bai, gaizki.
4: Puzle horren osotasuna okupazioa simbola dala.
0: Hori da, ba, argazki bat daola, zea bat, zea bakoitzian, epe bakoitzian, da bueno.
1: Kristona,
0: ba,
1: kristona.
4: Osea hor...
0: Bala nahin deula ilusio gogoz, da bueno, ba, konturatu behala, ba, pixkat, irudimena erabiltzen, da, bi ideiekin, ba, daola gauza oso kuriosua itia, da, presentazioz bintza daola, ostia. Ez da, lagin, inoengo inbirikan, ba, gaur egun, super mega ultra sigillua, super ultra mega... Bai, sigillu komertzialak edo enpresak atatzen dituen mega super gauza guapo da naskante horietaz, ez?
2: Eta gaina ondo pasagenu, no?
0: Da hori da, marren txitsuena, uneko portzentai haundila.
3: eta ez dakit, sosketar...
4: Iberko deu, baita.
0: Numero jarriko ditut, hiru lagun ditugu, hiru lagun. Ale batetik lan, Fideo laguna, Edo Nato, bestalde batetik lan, Xarma, da, bestalde batetik lan, Zeta Jauna. Bueno, noiz gratu zan, esan ningo deu, igual du, jende gara matu deu, eh? Pues esan deu, baina, bueno, berriro
4: esan.
0: A ver,
4: Metraetan hau, gero zuen hau, 2007ko Otxailan.
0: Otxailan, oso.
4: Erdoiztako...
2: Baserri zora garri hortan.
4: Eskola etxea.
1: Eskola etxea Record House. Vale,
3: vale. da, disko irana, ba, 2009ko urtarelean.
4: Iepa! Seguro ala, seguro ala.
3: 2009ko...
2: 2008ko abenduan.
3: 2009ko urtarelean.
0: Urtarelean.
2: Ai, joder.
3: Erri gionore nuo.
4: Iñore, ez du lasmatu.
3: Eta...
0: Iñore, ez du lasmatu.
3: Ez du lasmatu, ba, dirizean abai, metraetan abai.
4: Barrun erditik gaen moztuko deu, eta erdi jau karrika. Hemen beti antidemokratiko egin.
0: Bueno, gauza da, hemen iru erantzu, nik jarriko dut, iru numero, da norbaitek, ba, numero bat esati, zenbaki, hori da. da norbete komentatzi, bo, esatia, numero bat batetik irua, da, agian behar bada, ba, zurito gauza izu, orto dena. Mm.
5: Zurito bat gauza izu.
6: Zurito bat
0: gauza izu. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, ni numero ditu, da, zein da, hausarta, nahi duena zen numeroa.
1: Ni ez. Venga, bai.
0: Venga, zu. Batetik irura.
1: Baskik, no? Zaila da. Bat, bi, iru. Etze, gain beste.
5: Ni eskolan iru erran itzan listan, ba, iru.
1: Iru.
0: Iru, seguru?
5: Bai.
6: Iru garen itzan?
0: Ba, iru garrena, hemen dauket.
1: Tene, zene grabando.
5: Sharma! Sharma, bai.
6: Tongo, tongo, tongo, tongo, tongo,
1: tongo, tongo, horra,
6: horra. Tongos.
0: Tongo. Afrikan da, oh?
5: Bueno, xer merdio nahi goia gau, eh?
1: Tongos, tongos, eguzko
5: erbatan.
0: Bueno, ba, ba, xarma, eme premi joa, emango jau bihar, bihar ratzaldian, firmauta, da, eskerrik asko parte hartzeagatik. Ba, gure partetik ez gutxi gehiago, komentau bihar gaztetxean, azken orduko kontzertu badaola, transizion taldea jotzeu, ba, bertan, ba, Ekaia, Disface eta Leadershipeko jendia jotzeula, da, roka, rock and roll psikodelikoa baita, huela, ez? Hau, zo, ze. Da, bueno, zeo ze bukatzeko nahi basu esan, lagunak?
1: Ah.
5: Bueno, plazura bizan gara, honet. Hemen, no, zarata zaratzen berriz ere hemen egotea. Izoz jaun urtua eta...
0: jaun urtua.
5: Eta jaun aginda.
1: Ba, li, ya zen horrego aldi ja konbidatu bezala eta nahi zela gara ibratira eta... Eta guztu dote, eh?
0: Baina, gila zen jorrek estik konbidatu nire sartu nahi da ahi hemen itzai, ja barrua. Itzai, eta... Baina, ba, aprovechaten goian.
1: Iba, ja, beste perspektiba bat ikuste, que gratian hemen dikan, eh? Ostia.
0: Bai, bai, ondo, ondo. Ondo, igual, orti gal, eh?
1: Bai, betxa desan, eh? Zalta zara utzere, ba, urte asko joala, ba, irratxa jo beho solido bezala rai irratian, eta, bueno, ba, posgarri jala, hola jarraitzi da zara eta jartzen, da, holako talde eharrak ekartzia irratira.
0: Hore, ja. Da, bueno, zara eta zara utzen partitikan, eskarrik asko da, noi, animatzagetik, etortzeagatik honea, beti bezala, beti gonbitea luzatzen dugunean, ba, gure lagunak faio ez duelako iten. Urrengo aztean, humilitateko lagunak izango ditugu, seguruna, hemen? Seguruna, bai, seguruna etorriko diala. Da, beha irekin nongo beha itzeite.
1: Eskore
0: iguruz. Ba, historitaz, gora tabera. Bilinguardian
6: iguruz.
0: Bizikletataz, bilinguardian.
6: Saratoga.
0: Sarandonga.
1: Eta metal zumar iguruz.
0: Eta barluze bat. Goratu, Zarata Zaraut, ba, barkatu, mundurat.ne barra, Zarata Zaraut, horri aldian. Bi albertan, ba, erratesa dio augeisteko aukera, entzuteko podcastian de bai, arraio.neten. Zeratuko gea, behintzat, hori berrilla da. Eta gure diskoan nahi basu, ba, gure kontzertuta etorri, da guapoena ni naiz.
1: Atzetik azeta.
0: Bueno, eskerrik asko da noi, onde bili, urrengo aztean gehiago, eta gaiztuak izan, da mangatzea jun, eroskira, alde zuenean.
1: Abur, abur, biziketak.
5: Baza.

astelenean gabeko amaiketan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola irratian.

1977-ko maiatzaren 8an, amnistiaren aldeko bigarren astea abiatu zen Hego Euskal Herrian. Ekimen ugari antolatu ziren aste osoan, hala nola, greba orokorra, itxialdiak eta manifestazioak. Egun horietan, Espainiako poliziak gogor egin zuen jendearen kontra. 7 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Euskal Herriko herri ugaritan.